0: ricajawinel ri a judío. Huitzip talikri, si balag ri a judío que kiskij wach, rumalrech chirijun kolibal, jawije shripbash wiri Jesús, nakaj kovich rech ri tinamit, chojoje tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, y pachabal griego. Renimaktak chuchkajawip kech ri a judío, kekbir chrech ri pilato.
1: Matzibach rikajawinel ri a judío, shane arecha tzibach. Wejun achiri ubim riin inkajawinel ri a judío.
0: Ripilato kubir.
2: Rishtzibatach humal, shtzibatach la.
0: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato, kekechbech ritak ratziak, kikban kicheb chrech kiwach, wejuntach kech ri shikban kicheb chrech. Ishaqshiwich kanok rihun uku chik bechrih, wihun uku k bechrihri, mankota utis balil, chishahun ukemik, chiaksik ikopan ikem, rumal kwa kikbir chibil takib.
3: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech kasik bantahik riktip talik.
4: Skihach birinu u chkiwach. Shketabehu chakik rinuku chekbech rih riwat yak.
0: Ari shikban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan iri rechlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri ah Magdala. Ri Jesus kril ri unan. E chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo ok eh. Kubir chrech ri unan.
5: Ishok. Kole awan le
0: kategori kubir chrech ri junti hoshel
5: kole anan le
0: kategori chipa wikah balri ri junti hoshel ri kukulah ri are parirachoch kategori are takchi ri Jesus ri tamchik chironohel shkis ubanik are chkastik bantak ri tziptalik Tiare kubih.
5: Kacakih nuci.
0: Cilari. Kohun kolbel nohnak cerec binagri. Kokeses cucam hunukap kasis. Hunwa ascek mumatik pa binagri. Kategori. Kikipsa kukok cuci. Are takci istihtah ri binagri rumal. Ri Jesus kubih.
5: Rono gel spantahik
0: kategori ku qasahri ukhulom ishukhachri rushlabal sharumal resche are uqih risukomanik arech mankanaht kan rike baqilal riwinaqch taqrir bal pari sabado rumal resche we hun sabado ri hunnimalakhih ri ajudiyo kikta chrech ri pilato chek qahisash rikaqan Kategori ke esa shubi chila. Keperi ishol tato. Kategori ki kakhisah ri rakan ri nabe. Shokokhe ri rakan ri khunchik. Che shikrip ba ruk. Ke opan ruk ri Jesus. Kategori are takchi ki kilo. Shiri are kaminakchik. Man ki kakhisah ti ri rakan. Shane khunch kech ri ishol tato. Ruk khun rabrik ni malakchich. Kuwar chutsaltmal ukoosh. Kategori. Chichanim kelu loq ukik el rachil joron. Rijunche shilo weri kuyari utzik puwi weri. E qastig ri kubig. Iriare retam che qastig ri kubig. Arech shokukheri ish kishkohon chrech weri. Ronohel weri shkul matahik arech qastig bantahik ri tzip talik.
4: Man kota khunubak kakhisash nari.
0: Ukhe pahun tzip talik kubig.
4: Que qué hay narich rech rijun cheskichoto.
0: Chi okowinak chiweri. Rishep aharimatea. Chehun utehoshel ri Jesús. Kneba pawalkil. Rumalche kushibihrip chkech ri ajudío. Kutach rech ri Pilato. Arech kuyabe chrech kukamobiri ubakil ri Jesús. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikambiri ubakil. Ri Nicodemo. Riare chespeka nok chak abruk ri Jesus. Shokohe riare ekpetik. Usholom ulok ukal pahbal mir ruk hunkok alak walche. Categori. Kikbat rubakil de Jesús patakatsik. Rukriko kalak tak kunabal heri hacha rahaushik kikban rea judío. Chiumokik hun winak. Parikolebal hawihe shribash wirare. Kohun tikombal uleu. Epawehun tikombal uleuri. Kohun kak uhul kamunak. Hawihe mankot hun kamunak makum. Rumal chare ukir risukomanik kuk rea judío. Categori. Nakak owiri hulri, chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parina bekir rech rishmano, rimari ach Magdala, aretak chik pakek chiulok ushekah, mahane kaskar wachuleu, aninak be parihul, categori, krilche esam chubiri hunabah, chichanim kshak inik kbek, categori. Kurikari Simón Pedro, irijunchik tijoshel chikulo okehri Jesús, ekubir chkech.
6: Shesa shubiri a jaushel parihul, emanketa amtah jawije shiyawi.
0: Kelubiri lu ishokuje rijun tijoshel chik, ekiksuk ubi parihul, junam kiktijanim chike. Katekut, rijun tijoshel chik kutir chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok ri, katekuri, kri ribatsbal takats iak churi uleu, katekut, mungkok taubik. Shokuhe kopan ri Simón Pedro, chiteren ubi chirik, kok parihul, kri ribatsbal takats iak churi uleu, shokuhe ri chukubal uchlom, chimungkot ruk, ritak batsbal ats iak, shane baktim kan utkel pahun kolbal chi apnok, katekuri. Shokuhe kok chi ubi rihun chik tihoshel, rihun chi shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane maha uch bom chi, chi hacha kubir paritip talik. Chiri Jesús rahaushik kastak uwach, shas chkishol ri kemanaki. Ri etihoshel ri, ketzalik ne chur kachoch. Rimari moknak tubik, ko ukok nakak chrech rihul, si balak tahin kok ik. Kategori. Aritakchi tahin kok ik. Kuluk ba ukok rib chuchiri hul. Kategori. Kerili keb angel. Ruk sakalaktak katsiak. Etiulik hawihe shmuk wiri ubakil ri Jesús. Hun ko ulok hawish be wiri uchlom. Iri hunchik parakan ulok. Ri iare kikbir chrech.
7: Ishok haschek tokek.
0: Ri iare kubir chkech.
6: Kinok ek rumal rech chishik amu biri wa hawshel ema weta amta hawi khesh yawi
0: are takchek bitak wiri rumal kusu tikhrib kategori krilo che takalu kokri Jesús katekut riare man retamta wi are ri Jesús ri Jesús kubir chrech
7: ishok has che katorik hachin katsukuh
0: Riare chiku chomag nikut, chiare ri achchak paritikom balri, kubir chech.
6: Ahau, we at shatka maubik, chabih bachwech, hawihe shayawi, katek uri, kink ambiri in.
0: Ri Jesús kubir chrech.
7: Mari.
0: Riare kusutihrib, e kubir chrech pachabal hebreo.
6: Rabuni.
0: Wiri kubir. Achtig, ri Jesús kubir chrech.
7: Mina chapo, shane maha kim pakiru gritat shil. Katekut, re hat kugre awachalal, e habir chkech. Kim pakiru grinutat, che itat ri ish. Kim pakiru grinut dios, che it dios ri ish.
0: Ri mari ach Magdala, kbek kubir chkech ri eti hoshelab.
6: Shinwil ri ahaushel.
0: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashkik al chrech wihunk ihri, rinabik ih chrech wishmanori, tsabtalik takri uchiha hawhe ik owiri tehoshela. Rumalche kishibinki, chkech ri a judío. Kperi Jesús ek tak i panik ah chkech ekubih.
7: Ni malahurtsil i wukri ish.
0: Aritakchish bitak wiri, kukutri ukab iri utsaltmaluk ush chikwach. Rieti Hoshela Psibalah Kikikotik Aritakchi Kikil Watch Ria Haushel. Katekuri kubir chikmul chkech.
7: Ni malahutzil iugri ish. He has nutakiku lok shuban ritatshel, shokoheri in kishintaku bik.
0: Aretakchi ishbitach weri, keo shutur pakwi tekuri kubir chkech.
7: Chik ama bari tiosh lahush lapshel. Echachintak kisach nari hatakimak, ksachtak nari chkech. Echachintak ki ateh nari kimak, katahna kan rich kech.
0: Katekuri, rimash chichunchik shol rikab lahuch, rikbish yosh on didime chrech, munkota kuk aretakchi shperi Jesus. Renikarti hosholapchik, kikbir chrech.
8: Rioh, shilitah rehaushel kumal.
0: Katekut, riare kubir chkech.
9: Rein, we mankin will riuk orbal riklaush pari up. Parirakan, ewe man kinim wenu ab pari utsalt maluk ush, man kin kohonta chrech weri.
0: Chikao bishchi apnak, ikochik mulri etehoshela paha, katekuri, kori mash kuk, rikesus kopam panik yach chkech aretakchi tsabdalik ri uchiha, katekuri kubir.
7: Ni malahutzili wukri ish.
0: Katekuri, kubir chrech rimash.
7: Chakama ulok liakab waral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echani ma pale utsaltmal nukush. Kategori, mabano chema atko honel tak. Shane atko honel chakbana.
0: Rimash kubir chrech.
9: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
7: Ri at, rumal reche shawil weri, shatko honik. Sibalak utz kechri rihachin tak mankikilta weri. Kategori ke kohonik.
0: Ri Jesus, kilaktak kutbol shuban chi chuwach ki wokoch ri ewte hoshelab. Cheman tzibatal tapawewuk ri. Weri shtibashik, arechri ish kish kohonik chi ri Jesus are ri Kristo. Ri ukhol ri Dios, y are takchi kish kohonik, kohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. O kovinak chiweri, kategori ri Jesús kukut chikmul ri chikwoch ri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Jehua ukutik ri kubano, ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech, ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea, ri okhol ri Zebedeo, shokoje ri ikep eutehoshelab chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
4: Rin, kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbir chrech.
10: Shokuheri uj kogbeawuk.
0: Ke akan parihoku, katekuri, mkota hunker kikchapo pawahun akabri. Aitakchi ksakarik, ri Jesús kochuchiri polo. Katekut, ri etihoshela, mnket amtach chiwe are ri Jesús. Ri Jesús kubir chkech.
7: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbir chrech.
8: Makota!
0: Kubir chkech.
7: Chikyakale ikat palerikyakab lehuku. Kategori keerikna la chila.
0: Kikyako, kategori mkakowin techik chechuhikik. Rumarech chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumar ri Jesus. Kubir chrech rilu.
8: Areri ahaushel.
0: Ruk wetzigri. Areri ahaushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak. Rumalrech chich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah itehoshelab chik. Cheman nakhtak ek owi chrech riulew. Shaneje khas lahuk alshkap ek owi. Kepe ulok parihuku. Kikchararek ulok hunk atker. Aritakchi kekak parilew, kikil hunkak kuchum chila, katekuri saom hunker ehun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubir chkech.
7: Chikama ulok nikak karche kateri ishichapo.
0: Ri Simón Pedro kakan parihuku, katekuri, kucharare hulok rikat churulew, chinoknak chichomalak takker, buk lahuk al osh lahuk, katekuri, Kneba ruk wekerri rikat minshitbuntah. Ri Jesús kubir chkech.
7: Chisach, hitiha iwa.
0: Mankota hun chkechri eta hoshela kukocho kutachrech atkachin riat ketam che areri a haushel. Katekuri ri Jesus kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokuhe heri kuban chrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwachri eta hoshela. Aretakchik astahinak chi watch chikshol rikamanakim. Aretakchi shikiwalech. Y Jesús cubrió chrech de Simón Pedro.
7: Simón, ucojol rishwan, la aresi balakina loco ej chkiwachwe e areri.
0: Cubrió le are chrech.
4: Je, ajaushel, riata wetam chereín katin loco ej.
0: Y Jesús cubrió chrech.
7: Che ayuk ubari nuchij.
0: Pa ucamol cubrió chichmul chrech.
7: Simón, ucojol rishwan, la kina loco ej.
4: Je ajaushel.
0: Kachachrech.
4: Riata wetam cheri inkatin lokokej.
0: Ri Jesús kubir chrech.
7: Che ayukuh bari nuchij.
0: Pa urroshmul kubir chichumul chrech.
7: Simón, ukohol rishwan, lakina lokokej.
0: Ri luk show chrech rumalrech chi urroshmul shuta chrech. Lakina lokokej. Katekuri kubir chrech.
4: Ajaushel. Riata wetam ronohel hasuach. Riata wetam che inkatin lokokej.
0: Ri Jesús kubir chrech.
7: Che ayukuh bari enuchij. Kasih kasih kimbir chawech. Aretak chiri at kohola lana. Che at chat shimori ashimbal. Kategori katbek hawihe kawah katbewi. Katekut aretak chi at ri ekwinakchik. Kalik nari ele akap. Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
0: Rukwetzihri kitzhom puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro chiruk kukihilagna uwachri Dios. Aretak chish bitakwiri kubir chrech.
7: China ternebehu bik.
0: Ri Pedro kakay ulok chrech. Kategori krilo che eternem ubir rumal ri hunti hoshel. Chesh loq aqashik rumal ri Jesús. Shokoxe chesh tali chi uwachu koosh e shubir chrech. Ajaushel, hachin ri katxachovna, aritak chi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesús.
4: Ajaushel, ewe hun ri?
0: Ri Jesús kubir chrech.
7: Ri in, we arekin wachik kanah kanok katena aritak chi kimperi in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
0: Atekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chibuhunti hoshel ri, mankkamtach. Atekuri, ri Jesús min shubicht cherech ri Pedro, mankkamtreare, shane shubicht cherech, ri in, wirare kin wach chik kanak kanok, atena are takchi, kimperi in, are wa wete hoshel ri, chiku yao bishik wehastak ri, e are tibaninak wari. Iri uq qetam chi qastig ri kuya ubi shikri. Shukukhe, kosi bala khastak na shuban ri Jesus, wetakun kutsibak chukunal ronokhel wiri, ri inkin chomak chi ronokhel le wacholew, man kutsakatala chre chukolik ronokhel ri uq qtsibashik.
11: Ri etakonelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabén ubuj, xintzibaj ronohel rijastaj che xubano e xubij ri Jesús pari umajibal ulok. Chika pariqij, aretaj che xbitaj kanok ri upixab xkech ri eutakonelab, ri eare che xeuriko pari tioxlaj uxlapxel, katekure xkamu bi parikaj. Xokuje ri are, kawinak qij, kaslik uwach xukutrib chkiwach ri eare, ruk itaj kutbal chuwach che akanok ri ukamikal. Shuk utrib chkiwach e shutsikhoch chkech ri rajawibal ri Dios. Are tak chiri are kokuk pahun waim, shtakan chkech arech ri e are manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech chke yeh ri khastak wach che shubig ri tatshel chkech.
7: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, chi rub ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna rub ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna rub ri ushlam shel patakwi ikhri.
11: Pawehun mulin ibri, kita wiri ichrech.
8: Ahaushel, larek uchiri Chiriat kabana hunkak rahubal pari Israel
10: ri are kubich kech
7: Reus chiri ishman ivet am terik ir erika bal cheritat shel uk akom rihru ukovinem katek utri ish kik amnari hun chukab ri uchukab ri tioshla hushlap shel chek kahna ulokri piwiri ish ri ish ish nuvinakri chekiyana ri itzir chwir pari Jerusalem paro nohel judea e pari Samaria chik aperiuk ismalil uishkutri uachuleu
10: eruk wetzigri Kakanu bich kiwach e hun suits kuwahu biri are chuwach rikiwakoch. Katekuri, aretak chiri e are tahinke kai parikah aretak beri are, e keb achihab kikohom saktah katsiak, e koch kinakahri e are. Katekuri kibich kech.
12: Achihab ishah Galilea. Has che cheri ish nahka kanahkan riwakoch che kayem parikah? Riare, cheshkomo bishas chiwach ish, wawe Jesus ri. Kapenawa jehas weubik parikahri.
10: Katekuri, chipari huyub olivo, ketzalej pari Jerusalem, ribe, mannachtaj, shahari jas hungbingbal rechri sábado. Keoku bi pari tinimit, ekepaki pari hung olbal uirija, javieje ejekel wikan riare, rilu, rishuan, ri Santiago, riatrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo. Ri Santiago, Rechri Alfeo, Ri Simón, Ri Celotes, Eri Judas, Rechri Santiago. Conojel Junam Kanima, que Kanaj Parich Abem Rukri Dios. Ek Okukri Eare, Ege Juntak Ishokib. Kori Marí, Riunan Ri Jesús, Eri Era Chalal. Patakwe Egri, Riluk Taki Panikach Kechri Ea Chalashik. Shkimulikip Okal Huinak, Ekubik Chkech.
13: Ya Chalashik, Rahawashik Chakastik Pantak Ritzik. Cheritios la huslapshel shubih ruk riuchiri David buiri Judas. Riare che shubank amal bech kechri shachapo buiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yeshuk amu zakatil rikachak. Katekuri. Shulok ruleu ruk rirahil umak. Yechikilik ubi ishtakik. Ishrakampa unik ahal. Ishtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem. Ketam weri. Ishbish trech weuleuri. Akeldama. Chepakachabal kubih. Uleu kolibal kikel. Katekuri. Tzibatalik pari ubuk rihetak bish. Ri uleu kbantahnat inalik ala uleu. Imankota hungwinak heki pariare. Shokuhe kubih. Chukama ahun chik riuchak. Shahek uwa. Rahawashik chechkishol wiachihabri. Cheshibin kuk ronohel tak ich. Aretak chiri ahaushel Jesus kasi chkashol. Chipari ukhasna ubirishwan. Chik apari ich. Cheshkamu bich kashol riuf, hunch kechri yare, rikushna hunkuk, chekuyao tzich rich, cheriare shkastahuach.
10: Chekicha ke winak, hunu bi Jose Barsabas, chekohomu bi, kbish trech justo, eri Matías. Katekuri, hewari chawem kiban rukri Dios.
8: Riat, atahaushel, chawetam konohel kanimari winak. Chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjik pakichakri etakonelab. Paruk eshwach ri Judas, viare, chishu yakanokri ukolbal, arech kbe parihunu kolbal, chet kalchrech.
10: Kkilrich, e are kkekri ri Matías, eshokare hunch kishori ekablahuj etakonelab. Hechos capítulo 2. Parik ich rechri upet bal ri ushlapshel, konohelk ki mulim ki pahun kolbal. Katekuri chichanim kpeulok parikah, khanin hun nimalah kyakik, kunohisah ronohel ri upaha javihe ek oviri eare. Katekuri kkiri uhuluha, kket kobik, ehunk kohi pakiwi chhuhunan chkechri eare. Konohel enohinak chrechri tioshlah ushlapshel, ek kichapleh kechau panikah tak chabalchik, Jehas kuyari ushlapshel chkech arech kech auri eare. Ek opa Jerusalem, enik ahti ushlachtak winak che epetinak chiparonohel tinimit chek ochu sherikak. Ruk rishaninik, risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak kikitari kitzik parikichabal. Kikimayik uwach weri emak kichopta ubeal kikibik.
14: Wawe achihabri. La man conojel tag e a Galilea? Has cuche che conojel k qatari kitzih che pari qachabal? Partos, Medas, Elamitas, winak rechiri Mesopotamia, ri'a Judea, ri'a Cappadocia, ri'a winak e'a Ponto, ri'a Asia, ri'a Frigia, ri'a Pamphylia, ri'a Egipto, ri'a winak e'a Libia, kulbat cheri Sirene, ri'a Romano, che kanejinak waral, ri'a Judío, ri'a reche epetinak kuk ri'a Judeyip, ri'a Creta, ri'a Arabia, Conojel kata peri kachabal ri utsa lakta kasta krech ri Dios.
10: Conojel ri eare, kimayik uwachweri, ekitan chibil ak ankib, kibir.
3: Haswa were?
10: Enikachik, ketebek kiwach, kibir.
1: Ri eare, enohinak trech ri helik ekila hamaha.
10: Katekuri rilu, takal kukri ehulahuk, kualisari uchabal ekubir veri ichkech.
13: Winak chisha Judea, ewanohel ish siwan tinimit, chishkanahinak pari Jerusalem, kaschiwetamah weri utsutayik chibana wenutzig. Haye, wewinakri manikabarel tahekolik, he hasri kichomahri ish, shane chanim kate okinak, pari urosh kahbal chewek ihri, shane he hasri shubihri kashel utzigri Dios. Parikis baltak ik charia haushel, Kin ejej nari nushlapal pa kiwi konohel winak, katek uri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare ek ashalta kotzihri Dios, rie alabom, kil nari hojun tak hastak, eriemak tak winak, kohina kichik, katek uri, rein kinchojej nari wushlapal pa kiwi, rinu pataninel, eriunomokon, kinkut nari, nimalaktak hastak choriukaj, Esho kuhe ani malaktak kutbal chori wachuleu. Rik ik kuhal nak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak chi, mahok peri uk ik riachaushel, rikun ni malak ik, katek uri, hachin kunatisa hubishik riubi riachaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kaschitatabeh wetzihri, ri Jesus cheri achnasoreo, rikun achi, che kaschik hareri Dios shbanowik, che shuban riare, Chiwach rijetak mayibal, rini malaktak hastak, rijetak kutbal chiare ri Dios, shbanow chishol rumal riare. Jehas ri utsalak retamashik ibanom ish. Rijun achiri, cheshachik heri hachash rah ri Dios, e hachar retam ri Dios. Ri ish, shikam ubik, e shikamisah riare, shibahik chori ribbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katek uri, Ri Dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman utah cheriare, kanah kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puwi riare, shinwil riahaushel, chnuwach riin rumal rech, cheriare ko chunakah wekiakab, arech riin mankuban takiep nukush, rumal kuri, sibalah kikotemal kori wanima, Esi balak kikot riwak, ishokohe, rinubakil shask kanah nari payebal, chemankayata kanri, riwushlabal parihades, emankayata beri, cheritioshla hawinak, kseletah riubakil, riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisah chek aslemal, ruk riawachbal. Ia chalashik, chiaba bechwech, chekimbih wetzir chiwechri, Rihatat David Shkamik, Eshmukik, Katek Uri, Patak Wek Ich, Ririhul Koch Kashol, Katek Ut, Riare Kashal Utsich Ridios, Eretam, Cheridios Shuya Utsich Rech, Chekasich Koknache, Tuyulem Choriutem, Hun Rihal Ukikel, Mahok Rih, Shrilo Eschau Puviruk Astahibal Wach Rikristo, Chemanshwana Bashtan Kampari Ades, Eriu Bakil, Manchreta magtak tseletajik. Ri Jesus ri, ri Dios shualajizah huwach, shuch elej riare, eviri ri uch shkilo. Katek uri, kamik ri, nimalajok ich parirak yakab ri Dios. Euk amom shasruk ritatshel, ri Dios lahushlapshel chishchik bashik ubishik. Katek uri, shutohik riare, wehastak ri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manchpaki etachikaj, Kateko triare kubir akanch bil rip ri akhawshel shubir tres ri wakhawshel chat tuyul pawik yakap chikate keimbanocher ya ukulel kiokik eutemri awakan kas utalakh retamashik chubana baweri ri rachoch ri israel ri dios shubana khawshel e kristo chrech ri jesus ri riare cheri ish ri ba chori ribal
10: are takchish kitaweri kashk qatutik ri kanima ekkibir chrech ri lu echkech ri etaqonelab
9: e achalashik khasra khawashik qapan ri ukh
10: ri lu shubir chkech
13: chikeshabari kaslemal katekuri chiwono hel chikamari kasna pari ubiri jesus kristo arech kiatach chiwech risach balmak esikamikwa kikamri usipanik ritiosh la khushlapshel rumal rech che khikibamu bishik chiwech ish yaung wi ubishik shokoje khikibamu bishik chkech ri walqual echkech konohel rinaji kowi echkech konohel ri ke usikih nari dios
10: ruk sibalakh nikakh takhtsikhchik ke usikih ekubikh chkech
13: chikoloba iwi chkiwach weitsel takihal ri
10: ri eare echkik amri tsikh shqasash kiha pawekhun qighri sheok kuk eoship milwinak utsalakh uterenashik kibanori kitsikhri ataqonelab kikolori kikochir kikipirori watriko ekechawruk ri dios kokik ekoship rikil parnohel kushlabal riwinak rumal resheri ataqonelab kikiban kitaq kutbal ekitaq mayibal konohel ri eare chekhun kikohinik Junamu kohik kikibanon ronohel rihastak kech. Kikikayeg rikulew erihastak kech. Kikihach rirahil chikishol konohel gheri ikhas rirahawashik chikech chikihohunal. Ronohel takkeeg kepe parinim rachoch ri dios. Ruk shahun kanima. Kikipir riwat riko patak kachoch. Ruk kikotemal erruk utzalak kanima kikitig rikiwa. Nim kikilwi ri dios eri eare eus chikiwach konohel riwinak. Katekuri ronohel takqih ri akhawshel kero kisah kuk ri komontiosh ri kekol takhna.
15: Hechos capítulo 3.
10: Rilu erishwan kepe uloh paninim rachoch ri dios chushekan rich awem ruk ri dios pari belejep kakbal. Kkamu bi hun choko achin chi pari ralashibal uloh kia ronohel qih shas chuhuachukok ri hun rokibal ri rachoch ri dios Cheu bi utzalah uchiha. Arech aretak chi ke oku biri winak. Kel kiku ishtrech ri are. Ri are ri. Ke eril rilu erishuan aretak chi okem kikiban parinim rachoch ri dios. Katek uri kuta sin upuak chikech. Rilu utz rilik kuban are. Shakuhe eheri kuban rishuan. Eku bih chech.
13: Chuhawila ulok.
10: Ri are ke ukayeh. Eku chomak che shas kolik rikukam na pakik abri e are. Rilu kubir chrech.
13: Riin mankota sak nupuak, yakan nupuak, katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riach nazoreo, chat binok.
10: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare. Shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushakpih ulokri, ktakik, katekuri kumahir binem. Kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri dios, tahink binik, Tajin kutig anim etajin nim krilwiri dios. Konohel riwinak kikilriare, chetajin kbinik, echetajin nim krilwiri dios. Ketam uochriare, ketam chekatsig are are, rikuta sintakupuak, are are, riktuyi ukoch chuochri utzalahu chija, kategori ispesi balak shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal reshcheriare, mankeuyata chikan rilu erishuan, Konohel enojinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
13: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekohikayik. Gene che rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsak huyachiri. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, eriu Dios ri Jacob. Ri Dios kech ri kanan katat, xiao ri uqih ri upatininel Jesus, ri are ache xijach ri ish, ri are ache xipakchih chuach ri Pilato, are takchir ri are, Uchomam chik che kuto tajizaj huwach. Riish, shipak chik ritiosh bantajik, eri utzalaj winak. Riish are shitari toko puwi rijun kamisanel. Katek uri, are takchi riish are shikamisaj rirajau rik aslemal, ridios shuwalizaj ubich kishol rikaminakib. Riuj shkilweri. Errumal rikojonik chrech riubiri are, wehun achiri, chekibil ish, chihuetam huwach, Shiatak chrech riu chukab, are riko honik cheri are, rishbano uts cheri ubaqil wi achiri, chiwach i wanohel ish. Katek ut, ri ish, ishachalashik, ri in wetam che shiban weri, rumal rech che mankichop tak rihastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri dios, ri are, shas shuban wi, rihastak che shubik rumal rikichi konohel ri akashal utsik ri dios, Cheri u Cristo, si ku ashek narik ash, chipak chik ba rimak, e chik esha iwip. Arech, sa chitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akawshel kuk am naulok ri rik ik, che rech hamaril. E kutak naulok ri, ri Cristo iwech ri ish, che shas areri Jesus. Ri are a chik ukol narikak, chikate narikunk ik, chek ak chikumul, Ronohel kukol ronohel rihastak kochu wachuleu, weri ishubih ri dios, rumal kichiri eutios lahtak ashal utzih ri dios. Nabe, ri Moises shubih, ri ahaushel dios ku walehizah nari, shas chkishol ri wachalal ish, hunk ashal utzih ri dios, he has ri in, chitatabeh ronohel ri tzih chekubih narechivech, hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzih ri dios ri, kkamisash ri, Shas kishol riwinak. Katek uri. Konohel ri kashal utzih ri dios. Shas sechau ri. Chiruk ri Samuel ulok. E konohel ri shepetik. He has ri are. Sechau puwi vegetak ik ri. Ish nakut. Ri ish kikohol ri kashal tak utzih ri dios. E isho kohol ri chapal kap rech ri dios. Ri shuban kuk ri inan itat. Are tak chi shubik chrech ri Abraham. Chipari e awihal. Keteu chish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu, kaschivech ri ish, shiatak naberi utokob ri dios, cheshuk asta jizaj huwach, ri upataninel, eshutak ulok ri are, arech kishuteu chih, wekipak chih ri wetzelal ri ish.
15: Hechos capítulo 4. Aretak chitajin kechau kuk ri winak, keperi echuch kajabib, Rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri dios, eri esaduceos, si balaj koyowal, man ustak kiloche ri eare tajink kikut ri tzich kech ri winak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesus, kekik amubiri eare, eke kikoj kan pariche chik apari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri eku. Katekuri, si balaj ek ich kech ri winak, cheshe tob ri kitzich, Shekohonik chrech are, eri rejalabali riwinak che shekohonik, shakshuwiri achihab, shopan pahop mil. Parihunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudiyo, ri enim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalak chuchkajaw, kori Kaifas, ri Jonatan, ri Alejandro, ekonohel riwinak che enim tak chuchkajawib. Kekiyari etakonelab panikachkech, ek kitachkech.
1: Has rumal kowinem on hachin pubi kiban werirish.
15: Katek uri, rilu nohinak chrech ritioshla hoshlapshel kubik chkech.
13: Ishkin mal tak riwinak, irinim tak winak. Kamikri, ri uhe has uhkoch wash rihun katabaltzig. Rumal resh chiri uhsh kaban ri utzil chrech hun yabab. Katek uri, rahawashik chek kabig, has riubantahik che utsh kanah riare, utsi wetamah iwanohel. Shokohe, utz kietamak konohel riwinak erech ri Israel, chepargubi ri Jesucristo ri ahnazorreo, riare eche shiripa ri ish, eche shuk astajizaj huwach ri dios, chkishol ri kamenakib. Pariubi riare, emampuwi eta ubi ehunchik, chewi achiri, utz huwach kukutrip chiwach. Are are ri abak cheri ish, ishak yakal takha, manchiwak to huwach riare. Ekamik ri, are riare, Shokik che rajawalja, rumal resh che chushe rikaj, mankota che jumbiaj, چشیاتاق چکش روینق چک کوینیک کوخ کلتاق رومال
15: روینق چه ایخسانه درین اره تخچیک کیل ریکی چو قاب ریلو اریشوان کتک اوری که تام چری اره اوینق چه من کری قومتاق کی تخوخ کیب اما نیمالاق تاکی بانتاقیک نیمالاق کساچ کی کوش چکیچ که تام چری اره شلتاق کی واچ روک ری خسوس شاقوخیک کیلو واچ ری خوناچی چش کنتاقیک اتا کل چکی ناقاق ری اره شاقیک اوری منگ کوینتاق منکویا تاک کخون چیخ کی بیخ شکسا خوبی پاریسانه درین اکه چو من چکیخ کی بیخ چکی شال
14: خاصری که قبانا واچ گیچ ویوی نقری
16: شاسک اوی خون نیمالاق کتبالش بانتاق کمال اسی بلاغ او چکی واچ کنوخه ریسیوان تین میترچ ری خیروسالیم اری اوخ منکوخ کوین تاک که قبیخ چی خون خاصو واچ
1: کتی کوری آرچ من کبیتو چی خوال ویری چکی شال ریوی نق چخاقتیخ ریکی چیخ ری ایاره روک شیپ ریکیل چه میچاو چه پوگوی ریخون بی آخری
15: که کسیک ایخ ری ایاره اکه تاقن چکیچ چه من که چاو تا چیک امن که کتون تا چی پریو بی ری خسوس که تک اوت ریلو اریشوان که چاویک کیک بیخ چکیچ
13: ویاره اوت چواش ری دیوز چه ری اوخ اره کش قنیماغ ایش یاره من که قنیماغ تا ری دیوز ری ایش چی بنا با قطوخ چیخ پوگوی وری
0: ری اوخ من کوخ کوینتاخ چه مات قققتو ری خستق چه شقیلو ای چه شقتو.
15: کتک اوری که قطیخ چی ری که چیخ روک شبریکیل که ایکی چاقو پیخو بیک رومال ریش چه من که ریختا خاص خون که خیسابال کی واج که کی بانو چی چه کی واج ری بینق. رومال ریش چه کنو خیل ری بینق نیم که کی روی ری دیوز روک ری خاص واج شبانتخیک. ری خونا چی چش کنتاخ روک ری خون مایی بال واج ری نیم چیک کوینق او خوناب چیک. اره تخچی ری ایاره که چاقو پی تخی کو بیک که پی و لوخ کوک ری اکی وینق اک کی بیخ چکیچ رو نوخیل ری چیخ ریش کی بیخ ری انیم تخ چو چقا خویب چکیچ ریش کی بیخ ری انیم تخ وینق چکیچ اره تخ شتا تخ وی چیخ ری کنو خیل خونم که کی یک ری کیچ ابال چو واج ری دیوز اک کی بیخ
17: اخاو ات چت بناو ری کخ ری واجو لیو ری پلو ارو نوخیل ری کوت چو واج ری ات چه اپیم رومال ری تیوش لغوش لبشیل رومال ری اوپی رقطات دابید ری اپاتانی خیل خست چه کی که نمرساخ کیب ری خیتق ای اماغ خست چه واری خیتق کی چو مپال ری نیمالخ تق دینمید ری ای اخاو ری چوه وچولیو که چو خونیک ری ای قطبال تق چیخ شاخون کی وچ شکیب انو چو قللش او وچ ری اخاو شیل ای چو قللشی کری کریستو خی قصیخ نکود که شخون کی وچ شکیبان پا ویتین میتره ری ارودس اری پونسیو پیلاتو کو کنو خیل ری خیتق اماغ چه مکوتا کی کخونیک خچاری اوخ کو کریوینک ای اخ اسرائیل اریش که چوخن روک ری تیوش لخ اپاتانی خیل خسوس ری شبان اکریستو چریچ اریش قصیخ کبانتخ رونو خیل ری خستق و وچ روک ری اچوقاب ای روک ری اواتا مبال ری شس اچو مام کپانتخیک کمیک ری اخوشیل قس چاویلا ری قلینیک روک شبریکیل ری شکیپان چکیچ ری ای آره کتیکو ری قس چیا تخبا چکیچ ری ای اپاتانی خیلاب آره چکی کپ ایخ ری اچیخ روک نی ملخ کپل کوش چالیکا باری اقاب آره چکپانتخ ری خیتق کنونیک ری خیتق کتبل ری مایبل تق وچ چی پاریو ایری تیوش لخ اپاتانی خیل خسوس
15: اره تخ چی تخین که چاو روک ری دیوز ری کلبل خویخه اکی مولیم وی کیب سی بلاخ کبیری ریک چی آنی نق کنو خیل ری ایاره اینوغی نق چی چریچ ری تیوش لخ وش لبشل اک کیا و بیشیک ری و چیخ ری دیوز روک نیمالاخ کبل کوش ری تینامیت لخ وی نق چی کاری کی کخبل شخون کنیما اکالیک اشخون کش لبل من کتا خون کو بیخ ریچ چه ری او خستق کولیک شنه رو نخیل ری خستق ری کیمه بیل کیچ کو نخیل روک سی بلاخ کی چوقاب ری اتا قنلاب کی یاو بیشیک چش کیلو ری کستخی بال وچ ری خوشیل خسوس کو نخیل ری ایاره کونی ملاخ تا قبی سبال کی وچ چکی وچ ری وینق چکی شول ری ایاره من کتا خون وینق چه کو او رخوشیک رومال ریش چه کو نخیل ری کو کولیو اون ری کو کچوچ کی کاییخ اک کی کامو لوخ چکی شول ری رخیل کی یاشه گقن کی قبری اتا قنلا کی خاش چکی واچ کنو خیل چکی خوخونال که کریقو خیخاز ری رخواشیک چکیچ ریشب چه برنابه که چاری اتاقونلاب چرچ چه پا قچابال کوبیخ و کخول ری کوبالکوش ری اره اخلویتا ای اخچیپری کخون رولیو کک ایخ کک امو بی ری پوک ای کویاش ای کقن که قاب ری اتاقونلاب.
10: Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikachrech rirajir ruleu, eweri retam ririshokil, rinikach rajil chik kukamubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubichrech.
13: Ananías, hascheri Satanás shunohizach riawanima, ארץ כחלוך צריך תשואה שריטיו של החושלב של, אצ'ה כתקנח כאן רוק ניקח רחיל רץ ריולאו, ארץ תחציק אור יולאו אבוק, ריאת, למנקות הרי הכווינם פובי, ירץ תחציק איתך אומל, למנקויתך כבן צ'רי רחיל, חס ריקווח ריאת, חס צ'ה שצ'ומח ורי פרי אוונימה, ריאת, מנשקיווה שתרי וינק שחלוך ריציך, שאני תשואה שריטיוס.
15: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel risheto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis ri ubakil pachunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chio shib kakbal, katek uri ri rishokil che manretam ta wari, kasko kubik, ri lu kubik chrech.
13: Chabik chwech, ri ulew chishikayik ish, lakheri rahil shiyao,
15: ri are kubik.
6: خیری
15: کتک اوری ریلو کبیخ
13: خاصو بانیک شیبان چه خونام تیسا شیک ری چو مبال اریچ کی بانک اش چریچ ری تیوش لخوش لبشیل خی خاله چواش ری اوچیخاک اوی کن ری رتال که کن ری وینق ری شموقو ری اوچخیل شقو خی ری اره کت کی کام ناو بی ری ات
15: چی انی نخ چاک چو ری رقن ری اره اش کمیک که آن کبی ری اک اخلاب کریق ری اره چه کمی نخ چیک kikamubik ek kimuchu nakari rachajil. Jun ni malach shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamach vejastakri. Shas rumal ri etakonelab, shbantak kilachtak utbal, ek ilachtak mayibal chikiwach riwinak. Shkimulich kib konohel sharuk jun kanima chusheri uchihar rech ri Salomon. Katekut, Mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. E arech shahun kubankuk e are, riwinak nim ke kil wiri are. Ek osibalak winak chek o rikikohonik kebek, ke okruk ria hausel, sibalak eke achiham e ishoki. Katekuri, shas shopan na che shekik amulokri e yawabi patakribe, ke kia chotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hun chkechri e are. Sibalak ek iwinak kepe ulok patak ritinimit, chenakak chrech ri Jerusalem. Kekikam ulok ri eyawabib, eriwinak chek o itzel ta ushlabal chkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkakaw. Shakuhe konohel ri ewinak. Ri hukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, aretak chi chakab, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che, e aretak chi euk amom chi ubik, kubik chikech.
12: Chish, hei bihruk i chukab chikech ri winak para ni malak racho chri Dios, ranohel ri hastak, chirech wehun kasle malri.
15: Ri e arek kinimah wetzihri, ke ok para ni malak racho chri Dios, aretak chi ksakarsanik, katekuri kichapalek ubishik ri tzih. Katekuri, Rini malak chuchkakhaw kpetik, achilamu loq kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri Sanedrin, ekonohel ri senado rech ritinimit Israel, ketakanik arech kek amu loq ri etakonelab, che eko pariche, aretakchi re achimiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketsalikik, eke ekibir chkech.
12: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echahinel utz uchahishik kibanom, Etek alchuach ri uchiha rech riche. E aretakchi, shkajako, mankota hunguinak shkarik chupam.
15: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enimtak chuchkajabib, aretakchi kita wetzikri, ksach kikush, mak kichopta ubeal weri, ek kichomak haswa wek utbalri. Kategori peolok hun winak chkishol ekubir chkech.
16: Ria chihab cheshi ya ish pache chanimri riare etakal panim rachoch ri dios. Etahin kekio bishik ritzir chkech konohel ri winak.
15: Kategori ri unimal chkech ri nim rachoch ri dios kelubikuk ri awinak eke ukamulok ri etakonelab. Eman kotak ash kuban chkech rumal res chek kishibir kib chkech ri winak. Rumal cheku ya o kekikiak chabak. Kekikamulok eke kiyach kiwach ri sanedrin. Rinim chuchkakhaw kutach kech.
16: Ri uch shishkakateh chekiyo bishik ritzik pariubi ri humbiakri. Kategori ri ish shinohisak ri Jerusalén chrech wetzikri. Eri ish kiwak kichokhek pakawi ri uch ri ukiker ri achiri.
15: Kategori ri lu eri enikah etakonelab chik kikibir.
13: Rakhawashik chiarek nimash ri dios chuwach. Chiarek nimash ri winak. Ri hun dios chekech ri akanani katat. Shuwalisah wach ri Jesus riare cheshe kamisah ri ish aretak cheshi bakhikh chori ripal chewa wehun winak ri dios shuwalisah ruk ri rikyaqab shrokisah riare kinimal I kolonel chkech ri winak arech rumal riare ri Israel kupak chikh ri umak ekukam ri nimalak sach balmak ri ukh shqilo shqator nohel wehastak ri wiri shqokhe shrilo Eshutori tios la huslapshel. Riare, chekuyari dios chkech rikeniman chrech riare.
15: Riare, aretachik kitaweri, kekam chrech koyowal, eare si balak kah kekikamisah riare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikach chkech risanedrin. Riare, hun nimalak achtik chrech ripishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech kesash ubi hubik we eachihabri. Kategori kubir chkech risanedrin.
14: Chinimalach iwonohel ish ach Israel. Kas otri lik chibana riki bana chkech wewinakri. Kieb boshib eich kanokri, shualach ulokri teudas. Riare che shubir chinimalach rushik chiwinak. Eche she umulik ruk are huko winak. Shkamisash riare, ekonohel ri ewinak cheshketernebeg, she animachik. Emak otahun has watch kanak kanak. Kategori patakuk ehil ritzi bambi ag, shualak ri Judas ri ag Galilea, cherikosi balak ewinak, shokuhe shkamik, erishketernebeg riare she animahik. Kamekri kinmich chiwech, komi banchkech wewinakri, che ya a kanok. Rumal rech, wekik tzihokri, on wehon chakri, wepetinak kuk winak, ksachtahna wachwa. Kategori Wekasih chepetinak ulokruk ri Dios, mankishkowin tari che usachiku wach. Miban hun hasu wach, weneri ishtahin kishchohin ruk ri Dios.
15: Kategori, shkik amukab ut shkita wetzihri. Kategori, ke kisikir che humul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asiar, ke kikatech arech mankechauta chi pariubi ri Jesus. Kategori, ke kitsokopih bik ke kiyakanok. Riare ke elubik parisanedrin, runi malach ki kotemal ke beubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkir, shkik ashkolik rikash arech uts cheri biach. Kategori, ronohel takkir, manketani tachrech ubishikri utsalach utsikri Cristo Jesús, parini malach rachochri Dios epatakriha.
10: Hechos capítulo 6 Patakwikri. Rumal reshe tajin ke kiarik ri eti hoshelab, ri eajelenita kikikok tzich kik ri eajebreo, rumal reshe ri emelkani shokib, kech ri eajelenista mankelista pari ki rajawashik, ri ekabla juj kesikinch kech konohel ri eti hoshelab ek kibich kech.
8: Man ut tache ri uj kiktanba utse hoshik ri utzich ri dios, rumal reshe are kukpatanohik chotak ri mesha.
13: Rumal kuwa. Chitzukuk chishol ri ish, isha chalashik, ewakub achichab che eutz chkiwach nimalach konohel, che inohinak chrech ri ushlapshel, echrech ketamabal, katekuri, ri uch kekakok nawa, chuwach wehunchakri, eri uch, kukkanak kanwa chuwach richawem ruk ri dios, echrech upatanashik ri tzich.
15: Utz kikita wetzichri nimalach konohel, shahekuri kikichari Esteban, hunachiche nohinak cheri ukohonik, echeri tioxla goxlapxel. Xkichachi ri Felipe, ri Prócoro, ri Nicanor, ri Timón, ri Parmenas, eri Clasche a Antioquía.

0: Jesucristo, aretakchi kochchoman piwi parikachawem rukri Dios. Chi aretakchi riuj shaktau tzijolri ikohonik chechri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohelri etioshlaktakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikaj. Echrech we eyebal ri, ri ish shishti hoshek rumal riutzig risaklaktzig. Chi areri utzalaktzig. Che shopani guk ri ish, egeri jasparonohel ri huachuleu, kuya uwach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ik, aretak chi ri ish shigweta mag, eshichop uwach ri usipanik ri dios pari sakalak utzig. Ri epafras, che kachakun guk ri uj, aresh kutu weri chi wach, ri are che are nuk eshwach ri in, utzlak akchak rech ri Kristo. Are yare rishipinchkech rilokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumalkuwa weri shukuheri uch tzapari ich aretakchi shkata utzihol weri siblach kuch auruk ridios piwi ekakata chrech ridios arechkuya chiwechri ish ri utzlach nohbal rechri urayibal riare eronohel unohibal eretambal ri ushlabashel. Erukwa weri ri ish kishkawinwa Chek ohun utzlahik aslemal chuachri haushel. Isibalah ish utzri chuachri are. Paronohel hasuach. Ri ish siblah kiwachir utzlah tak hastakri chuachri are. Ekishkinari pari unohi balri dios. Chiyaaba ichukap pari uchukap ukhilare. Arechkas kishk ochonik parik ash. Ekas kich ehech ruk kikote mal. Arechkish maltioshin nare. Cherechritat shel. Cheshishubano, arechkasko iwechkuk, rietioshlachtakwinak parisakil. Are yare, shukbokowik, parirahawibal rieke umal. Ishuk amulok parirahawibal, rilokalak uk oholshel. Che pariare, kowirika kolotahem, erisachibal kamak. Riare, are uachibal ridios, chemankukkowintah kikiluach. Riare shalashnabe, chuachronoherdi uachuleu. Romarech che pariare, shban ronohel rihastak uwach, parikaj, e pari uwachulev, rihastak uwach che kikilo, e rihastak uwach che man kikiltaj, rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal, rinimalaktak kowinem ronohel shbantajik rumal riare, e chirech wi riare ronohel, riare, chiare nabek o ulok chuwach ronohel, e ronohel hastak ko pariare, katekuri, Riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chi are rikomontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, che shalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, che riare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chi are uts cheri urayibal ri dios, shubuno pariare, che ronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori huachuleo shukuhe chori kaj, aretakchi shukumarizaj, ronohel rumal, riukikel, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chiyoher kanak ishkashlan takwinak, ishkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamik ri, shishusukba pari ubakil, aretakchi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare ishtioshlak takwinak, mankot shokolinak iwach, Eman kot hunhas uwach itzel. Shui rahaushik cheri ish kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukap pari sakalakzig. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal. Rishichob uwach rumalri utzlakzig. Che shi tatabeg ish. Che shi yao bishik chikesh konohelwinak chichu sherikah. Eri in che in Pablo. Shinushik inakchak chrech. Kamikri. Sibalak kinkikotik rumalta krik ash. Chekinch ihech in rumalut obisashek iwach ri ish. Eri in kintzakatisahu kohik parinu bakil. Rihetak esh chekrahna patakri uk ashkoli ri Kristo. Rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Ech rech we komontios ri. Ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in. Kabantak pari itinimit ish ri upet bal ri utzih ri dios. Priya watalik uwach, chubek ich chubesak ulok, ipag ima yilq iqsaq ikamikri kuk alaji sahrib chikiwishri tiyoshlaq taq uwinaq ri Dios ashraq chikitamash huwach riuk iq riuk inumal wea watalikri patakri kitilimitri eare chimankotari qakakonik kuk chiare di Cristo chishol riish riare chiare re yebal riq ihil we Cristo ri kikayao bishik riare kuk konohil winaq iruk runohil nohbal Rakutu chikiwach konohel wina. Arech chikonohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chipadiut opwa were, riin kinkosik chiruk ri uchuk abri Cristo, chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riin kinwach ri ish kiwetamah, rik ashlach och nutakem rumal ri tokobisbal iwach ri ish. Shokuhe, Kumalu toko bisasik kiwach riwinak e akla Odisea. Shukuhi, kumal rianik ahchik cheman humuli kilom nuwachruk ri kiwokoch. Arech kas kikubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikiriak banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Chipari are, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi weri chiwech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholakhili tsel taqtsiq. Qassiq nagut, chiriin, mangink otayguk, chiruk rinu baqil. Katekut, riin, ink oyguk ruk ri uxlabal. Sibalax kin kikotek rumal rech che sibalax ko utsil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo, cheri shikamo, ri Jesus ri ajauxel, rajauxek che pariare, kukbewi. Chikberi kagamal pariare, e chikuhyakatah pariare. Katekuri, utsuto ale shikiwip parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmankot hun winak kubon rachchakip chiwech paritzel taktih, cheshasrech tak nohibal. Hun nohibal cheshasrech wiwinak. Shasruk rihastakuwach rechriwachulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, chechipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, chiare holomak che runuhel aha uibal, e che runuhel kowinen. Ri ish, shokuhe pariare, shpusu hui ri kowil. Che manguk abtahun winak shpusu wik, shane rumal che ri ish, shisachkan ri ibaqil che rech we uwa chulew ri. Rehunu pusik uwi baqilal rech ri Cristo. Ri ish, shishmuk ruk riare, parikasna. Eruk riare, ri ish, shkastak iwach. Rumal che ri ish, shikoho che are, ri uchukab ri Dios, shualisak riare, chikishol riekam naqib. Ri ish, che shkaminak rumal tak ri imak. E rumal ri baqil, che mang pusim ta uwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori. Shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tsel chukich. Wari shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shukalakisah kiwach chuach ri huachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumark uwa wari. Magkuhi ba hulwinak chik ash taktsih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal taknimak ih on rumal takak ik on rumal takak ih sabal Ronohel waweri shakare umuhwa rihastak uwach chik pena Katekut rikuh rikitak nawiri arew bakil ri Cristo ri Mahungwinak ba chikresah wari chiwech Aritak chi chikahawashik Krawisishik hun khasuwach. Ongare takchik ehilashik ri eangelib. Rumal rech chik ya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shiltakik. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri holomah. Hawihewi, ronohel ri bakilal, korekwi ri uwa, eri utiqbalil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Cristo. خس کوچه چری ایش کشنی من نچو وچر تقریب بیشاب خچایش کونه پاری ایک اسلمال پاری وچو لیوری مک امو بی وری ماتیخ وری ماچب وری فرونو خیل وا وری کسا چو وچو پاری تقچی کق کخو چکی بیشاب اچکی نوخی بلوینق ری اوخ کقیل وی تق بیشاب ری چه نیملخ تق نوخی بل رومال ریچ چه کوک ادین سخ چه کوره ری دیوست شریچ اری موچو چی کئیب چه کبنک اش چه ری باقیلال کته کود من کتو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسنسیس کپیتولو 3 شخه کوری وری ایش ششکستخ رو کری کریستو چی چکوخ باری خستق چه ریچ چکاخ خویخه کوی ری کریستو چه تویولیک باری ری کیاقا پری دیوس داره چیش چومن چه ریچ ری خستق چه ریچ چکاخ میش چومن چه ریچ ری خستق چه ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ چه ری ایش ششکم رو کری کریستو ایو کمی کری ری ایک اسلمالا واتالیک رو کری کریستو پری دیوس آره تک چی ری کریستو کو قلخی سخ نریب چه آره آره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیمالاخ ایق ایخیل ری که قلخنیک رو کری آره شخه کوری چی قیلابا ری خیتق و تاقتیل ری باقیل شرچ ری خستق وچ رچوه وچو لیو ری ری مکونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چل تخ رایی بل ری رو قوق ابل کو شرچ ری پوق خونق ایخلانیک چش ری من دیوست تخ رو نخل گواوه ری کوک امولوک ری رو یوال ری دیوست پاکیوی ری ای آره چی ری من کنی من تخ شکوخه شیبن ایشوه ری آره تخ چی ایشکو کوک ای آره کامی گری چی که قابا او بک رو نخل گواه ری ری او یوال ری کانال ری چل تخ چو مبال ری کش تخ چیخ ری چل تخ چیخ را غوشک چه وری من کت پاری ایچ آوی بل ری ایش می بان تخ چیخ چی بیل تخی ویب ری ایش چی آبا کن ری او خیر وینق روک تخ ری او چاک چی وچی قیخ با ری کاک وینق ری آره چی با تخ بی قال کبیک چی کده کپن نا پاری قاس چقدالاخ نوخی بل اکوش کاک خیخاس ری او وچپل ری شبانو ری آره پاوی ری من کت اخ گریگو من کت اخ خودیو من کت پوسینی کوی او کویل من پوسینی کتا او کویل من کت اک اشلان وینق من کت اخ سیدا من کت اخ پتانیل اون احاو شنه رو نخیل اره دی کریستو اری اره کپا رو نخیل ری ایش شش سیک ایش رومال ری دیوس اره چ ایش تیوش لختق وینق ای شلو قریاره چی که هوا ایوک خونو چو مبال ری چو زیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویب چی کل با ری خماریل ری گوچونی گیوک چی کویو با ایویب وی که تق ری گیچا چی شل ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوا چی بناو با کامیک ری کته کوری ری سی بلخ نیم چو وچ رونو خیلگو ری آره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش روک وری که رو نخیلو چیل روک رو نخیل وری چه کخی باری او خماریل ری کریستو پاری گوانیما رومال ریچ چه ری ایش ایش سی کتالیک آرش شخون باقیلال کی وکو کته کوری پاری ایک اصل مال نیم چی ویلاوی ری دیوس چه کناخ کن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چه کتو باری نخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل ریچ ری دیوس روک رو نخیلی وانیما اکاخ تق سالموس ایمنوس ای اوزلخ تق بیش ای رو نخیل خاصو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری و بیری خوشل خیسوس ای رومال ریاره چی شمال تیوشین با چره چری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چی شنیمن با چره چری ای وچا خیل غیری خاچا قص اوز پاری خوشل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ای ویشو قیل ای میمن که ایش چریچ ایشال کلا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکیچ ری اینان ایتات واوری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تات میمن که ایش چکیچ ری ایوال کوال اره چری ای اره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخ پتانی نیل چیش نیمن پارو نخیل چکیچ ری ایگو خب چه ایرچ و اوو چولیو ری من شویت رومال کیش کیل ری وینق شنه روک خون اوز لخانیما پاری شیبری کیل چو وچ ری خوشیل شقباچی جیگری چک کی بنو چی بنابا روک رونو خیلی گوانیما خی خاص خون چک چو وچ ری خوشیل ایمان رومال تخ کشکیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی ویتام چه ری احوشیل کویان ری چی ویچ ری اوتوغ بالیل اری تق چی کویان ری چی ویچ ری ایچ بل ری احو چه کی پتنی ایش اری ری کریستو ری خون چه کبن ری من سوک ایل تخ که یتخ ناری چریچ ری اوتوغ بالیل چه شاس ما سوک ایل تاری ری احوشیل منگارت کریل ناری ری ویچ بل ری وینق Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasusuk il, kategori, kasiwetam cheri ish, shokuhe, kohun iwahau chikah, kas shishkanak parich awem rukri dios, rikish banauko parimaltioshunik, chishchau rukri dios, panimalak pakawi riuh, arechere, kohak uts taktinimit chakawash chechri saklaktsir, ishokuhe, Arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rech ri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin ya ubishik, kas kheri khe khas ri rakhoshik, kas chikuhiba inohibal kuk, ri hachin tak mang ek otakuk. Chiweta mahres a shikri utsil, chech ri khastak, che rechwe uchanim re. Kas chikuhiba uts tak tzig, pari itzihonim. Nik ah tak tzig, che rech tak nohibal. Chibihba utsalak taqtir, chech utsalakik, uwach li tzir are taqchi kishchawkuk e are. Katekuri, pari nuwiri in, runuherri kubihna ri tikiko chigwech. Riare che hun loqlak achalashik, hun sukalak achchak, e hun achalashik wachil pari chak rukri achawshel. Ri in, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chigwech, e kukuba ikush. Rukriare, Kintakubik ri onesimo, riare che suk eloklak achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chekak ulmahural, riari starko, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach, shokuhe ri marcos riare, cherachalal ri bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uts uk olashek chi banaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusim wikikowil, che shechakun guk pari rawi balri dios. Shokuhe ri eare, are she kubisan uk ush. Ri epafras, che eguinak, kutak hun rutsili wach. Riare ri, Rachchak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilom ri nimlachchak kubano rech tokobisbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach riwinak rech la Odisea e riwinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklak ahkunel, shokuheri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, cherech la Odisea, shokuhe ri ninfas, erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ishzikitak webukri, pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ish wach pari komontios, rech la Odisea. Esho kuheri ish, chisik ih bari wuh, chiketak ulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ih bachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shak omo, chibari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba, ri ketak chich, kohom chwech pari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, Chicomón Dios pari Dios tachel, e pari ajaushel Jesús Cristo, kayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronujel kajbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatizach paronujel rikachawem rukri Dios, kakanatizach chuach rika Dios, ekatachel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilo okebadikush, rinimala uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesús Cristo. Lokalach takachalashik, rumal ri Dios, etamcheri ish ischatalik. Rumal rech cheri utzlach katzich, man shopan taiguk, shakruk takhritzich, shane shokuche shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibala huchak ritioshlach ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkheri, uchachari uch, echachari hawshel, aritak chipa kiilach tak, kesh, shikulach ritzich. Shikulachruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzihria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shkuhe ri kohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah, riare, cheshkasbashuach, chichikishol ri akamnakib, ri Jesus, Che kuhuto tahisach chuachri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam che riqok ibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam che ri uch korisi balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, Shuyari gachukab, arichri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslachtzik chiwech. Rikatzik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, e mang kakaktak kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shiyao chukech ri uslachtzik. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhikuri, kakabih ri uslachtzik, Emang arit kakak che riwinak utzkuk kilo. Shani arit kakak che utzkuk ril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mang otkun khos tzik shkabih. Ri ishi wetam. Mang arit shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzik chrech wedi. Mang shakatzkukta kakikil chikiwach riwinak. Chikiwach ri siwan itinamit. Ong akik pahun chik kolbal. Punetane, uchtakonelab rechri Cristo, ri uchkuk kawinik kweta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shkaban chishol, shkabanohe khaskunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekuban ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblach lokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzik, rechri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ik chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik, chichakab echi pak ik. Shukchakunik arech bangkot hun kuyahun hasuwach chkech. Aretak chi ri uch, shkabih ri utzlaksik chiwech. Ri ish, ishkatbal tzik puwiweri. Shukuhe ri Dios, cheri uch shkaban ri Dios lakhtak hastak. Ri utzlaktak hastak. Emang takal tiyak kil chkech ri uch. Hechasub anik khun tatshel kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish iwunokhel ri uch. Shqiya khun tzik rech ichokab. Shqiya khun tzik rech qalbali kush. Shqatzonok chiwech arech ri ish kukuhi hun utzlak ik aslemal chuwach ri Dios. Che ishusik im Arech kishpe pari rahawibal eri uk ihil. Rumal kuwa weri, ri uhrim kikilwi ri Dios para nohel kahbal. Rumal rech che aretakchi, shikamri utsih ri Dios, sheshkiyaw bishik chiwech. Mang shikamta khechas kitsih ri winak, shane shikamo khechas ri saklah ubeal, shiare utsih ri Dios. Kategori, wetsih ri kchakunigwuk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish, ishachalashik, Shibano heri jehas takri etios winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Reish kok eshiriko, rumal kechri iwinak, herijas ri shikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisagri a haushel Jesús, eri e kashalutsihri Dios. Eare wa, ri shikibank eshchi kechri ri Dios, mang eustak kerilo, ri eare, Eki kulel ronohel winak. Aretak kohki katek ri uch, che uyaiku bishik ri tzih, chkech ri winak, che manhunam takka kohonik kuk, arechk ori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikitz akatisah ri nimalah kimak. Katekuri, ri royo wal, shkah pakiwi, ri eare, arech kuk is tzih pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretak chi uchachom rib, kawachiwuk, katekot man uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkil chi humuli wach. Rumal kuwa, shkak shukbe iwuk, shukbuhe chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok no chukab, chi kibek. Katekuri, shuhu katek ri satanas. Genakot, hachike kuri ri kayebal. Ri kakikote mal. Ri ukutbal kanimal, Chuach ri kahoshel Jesus. Aretak chik peri are, wetamata ishkori ish? Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumul weri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Eke katakubile Timoteo iwuk, che kachalal uch, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechmankot hunchiwech, che kuban kebukush, patakrik ash, reish, asiwetam che arewa, rikechbal, aretak chiri uch, uch ochik chishol, ri uch shkia ubishik chiwech, che kikarakdasi balak takk ash, katekuri, Spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, rumacheri in manking idachik, kingweyechi humulweri, kintakubiri are, areskirilari ikohonek, kingweyecheri koholi gush, matbai shutsakom paritzel. Shahekuri, rikachak, weneman uttachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi paritinimitulok. Katekuri, Kuya utzlachtak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulukakebal ik ush. Kubih cheri ish, ikolom hun utzlach chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach, hechasri uch, chikkah kikili wach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, Kohun kaklah kak aslimal, rumal rech cheri ish si belah uts ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kuh kuh kawin wa che uts lah humal joshinik, kakabanj rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikote mal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, a rech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, Katzakatisah na rikrah na pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu bi ri kape, chi iwuk ish. Kategori ri ish, ri kahoshel, kuk irisah taba, e kishuhu namah taba, pari lokok ebalik ush, chi rubilom takiwip, eri lokok ebalik ush, kuk konohel, hechas ri lokok ebalik ush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iwanima, pari tiyosh lak aslemal chuwach ri Dios. Ri katat shel, Pariupet balu lokria haushel Jesus, kuk konoheli eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab paria haushel Jesus, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabri a haushel Jesus, Chishkashir Chiwech, Katekuri, Arewari Urayibal Ridios, Riutioshri Sashikiwip, Mibanri Zeltak Hastak. Rahaushik Chiwunohel Ishkiwetamah, Ukamikubiri Bakil, Paritiosh e Usalak Aslemal, E Mishzak Paritzelk Aslemal, Rehaski Gibanri Nikarchik, Chikochi Hun Kikohonik, Chemaketam to Watch Ridios, Chisholri Ish, Matbako Hun Kashpuiri Rachelal. Onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman, shareshuhu sik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohol kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, chiwetamak weri, chikashruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech achalashik, chikashibanaba. Kaschishnabeahok pariutzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak aslemal. Ruk kishok il chechubanik runohelichak. Chishchakunba rukri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri. Riish kuhehun utslahik aslemalri. Chikiwichri winak cheman ekot iwuk. Katekuri. Mankot hun winakri. Rahaushik chiwech. Achalashik. Riuk mankakakhtak. Shemankoti wetam pakiwi ri ekaminakip. Makashowi wanimahe hasri enik ahtakwinakchik, shemankota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shokohe, riagwinakche kewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chikuk kasik. Riuch onare takchik petik ria haushel, mankuch nabiahtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utomri Dios, ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo, arikakastak kiwichri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinakche uchkasarikna, ri uch onakanak, Kamulih kibri kuk, ekuk kambiri puwi taksuts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen rukri ahaushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwi takri kakbal, e puwi takri ih, Mang rahaushik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiri ikhri ahaushel, kiperi, rehas hun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktakna pakiwiri tzil. Rehas takri oshom, kurikri ishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, Manke kowintari kiani mahikubik. Katekuri riish achalashik. Mangishkot pari reum. Arech sheri hung ihri kishurika hehas kupan hun elakom. Rumal rech shei wunohel riish. Ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuch mangukresh tari chakab. E mangurech tari reumal. Shahekuri rumalweri. Muhwarba. Jejas kikiban rienik ahtak winak chik, shane jok asalok, echakachakikib, chuwach rijastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuk, chiukrech ripakik, chakakilabakib, chrech rijastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, eriukowil riloko ebal kush, echakakohoba, riukowil ri eyebal, chrech rikolotahim. Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arish kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari ni malachto ob chkechri uh arech punetane uh kasalik om uhwarinak ri uhchi uh kasalik ri shukriare. Rumal kueri tahoshek chekiya ichokab chrech rub ilom takiwip. Echekiya kambal takno chiwach. Jejas kiban chi uka mikri. Kakata chi wech, achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Eke kos chi shol ri ish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chi wech ri hawshel. Eche ri ek ilik. Chrech ri man utstah. Che iwilih. Ruk si balak logo ebal rumal kichak kikibano. Chi kas lemah usil chi shol. Shokuhe. Kakata chi wech achalashik. Che ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Che ilaba konohel riwinak. Kas chiwileh chemankot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Arenabe kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwip. Ech rechri utzil chikech konohel. Kas amakel chish kikotok. Kas chichawruk ri Dios para nohel kakbal. Para nohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shanare chinik ohr nohel chasuwach. Katekuri, are chikoloh achike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chi shutio shirisakba ri u Dios ri nima la hutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil, kikol chuach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzih. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rech ri Dios. Chia huni malach rutzil kiwach konohel ri achalashik, ruk huntiosh lach tzumanik. Si balach ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konohel ri e achalashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikech ri e ach Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, ke ye ouri tokob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalah tajin kokowiri y kohonik, ekik iri iloko ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakgil, iwumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri y kohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalah ukat baltsih ri Dios chiwach. Pari kiriak na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios, arech kpetik, che ma rumal na kuwa, tahin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukil ri Dios, che kuya rik esh chikech ri keyo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish che ich ihihem rik esh, kuya nari chiwech ri hamarilalah kaslemal, Hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ajauxel Jesús. Chichikahui kuk ri eangelip e ruk ri uchukap pa hunu huluqak katekuri kukahisak na kiwach ri manketam ta wach ri Dios ri mankeniman ta chilech ri utzla hutzih ri kahawshel Jesus ri eare kukahisash na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak nah ketasa ponak chilech ri uqihil ri uchukap ri kahawshel aretak chikpina pari hunk ih chiuk amikna riuk ihil kukri eutios lactaquinak yarechnim kil nawi kuman konoher ri shekohon chrechriare kategori riish shishkohon chrechri katsihri uh henakuri pawehunk ihri rukwa wechomanikri shokuhe riuh kuchau piwi rukri dios paronohel kahbal arechre utskuban chiwech pari usikinik arech utskuban chrech ronohel ri iraibal ruk ri uchuqab riare arech ri ishkiban ri utzil ekas ishsak akhbari kohonik shahekuri rumalk ueri ri ubiri qawshir Jesus ki qihilashik igumal ri ish eri ish kish qihilashna sharumal riare hejas ri krah ri utuqab ri qadios eri qawshir Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 achalashik Riuj qatawiri chiwech puwiri upet balri qawshel Jesus Cristo e puwiri qamulin ib rukriare mish ujarek mishek iwib chuwach xujuntak uqalikhisa balu wachri uxlabshel chuwach xujuntak tzih on chuwach xunguq tzibam chikisik ish wach ekibishik chiqech uj eche rumal ri ish kichomak chiri uq ikhri xawshel chaspetinak chik matbak ohun winak kish suguwik pajun khasu wachne chushena kanak kpakchish nari ikokbal eku kalahisak narib ri itzela lahachi ri ukohol ri sachpal ib ri hunchi are ri kulel ri kuwal isak narib uwiro nohel khasu wach shiruk amri ubi ri dios onro nohel ri kekhilashu wach eche kopon nari are kutuyi pari tios lahuk olival ri dios eku kut narib cheshas dios wi ri are tas uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shinkuhiwuk katekuri ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arech kasku khali khesakhna uwachri chibari ukahbal we uchanimri awatalikri tselu chak kubano katekuri shakarek takchi kakamubiri shimowina krech kukutri pri ri itsel Eri yakawshel kusachna uwach riare, rukri ushut bal kyaqiq uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchi kukali khesakhna rib, pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitakhikri ruk ronohel chakrech chokab. Hostak kut bal emay bal. Kheri khas ronohel ri hostak khastak rech ri itzel. Cheke uk amig nari kikisachna kib, rumal rech, Cheman shikikulahtari lokok ebalala hukush risaklaktsih chishkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hukuntak chobanik chikech, arech kiusubu ekban chikech chikikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atok tzih pakiwi konohir ri man shikakhtak shikohon chrech risaklaktsih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, rahawshik chenim kqilwi ri dios paronohel kahbal igumal ri ish achalashik ri ish che ishloq rumal ri hawshel rumal res che ri dios chi pari umahibal uloq shishusik ih arech kishkoltak rumal ri ushlabshel e rumal are kutyoshli sahri ikohonik pari saqlaqtsih shishusik ih chrechweri rumal ri uslaqatsih Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibna ri kutunik cheshiwetamak kuk ri uj. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlahtokob. Ukubizam qak ux, paronuhel qih, Uy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari ucho kapli iguanima, chechup anikronogel utzalachchak e utzalachtzig. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arechkbe rakanil riutzig riahawshel. Arechkas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish. Shokuhi, arechkuh totak pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek, chkech konohel riagwinak. Katekut, riahawshel, riare man kuk eshto riutzig. Riare kaskuyanari chukab, ekas kishuk olna chuachri itzel. Katekuri, Riuh, kakubam rekakush chrech riahawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rekastak wach, kuchtakan chiwech. Riish, tahinkibano, echikibanawa. Kakubam kakush, chiare riahawshel. Kakuturi uberi iguanima, chikapari lokakebalu kush ri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahawshel Jesus Cristo. Kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik. Che manruk amtahun suk ilalak aslemal. Eche man utarem bem taritzig. Che shiwetamag ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom. Che ri ish rakhawshik kitakeg ribe. Hechas shakaban ri uch. Che man shakta pasu wach kaslemal shakabano. Shokuhe ma shakta lok. Che atahun kawa kumal riwinak. Shane chipaqih chichaqab chukchakunik. Shqakohoqa chukab. Eshuk kosik. Arechman kotakun gwinak chishol riish. Chikohun khasuwach kuyachqech. Riuk takal chqech. Yatal chqech wari. Katekuri. Arekakak che. Kakakot chiwach shari uch. Uchkambal noq chiwach. Arechkuhi terenbeg. Katekuri. Aretak chi uchko chishol. Uchko iwuk. Riuk shqiya wepishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che riuk, shqita rakanil, shqita utzihol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak. Katekuri, ronohel khasuwach keok ilchrech. Parihawshel Jesucristo, kikaban hun sikinik, ikkata chikech we winakri, Chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakou rikigwa kikitijo. Katekuri, riish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohun gwinak che mankunimak tawepishap, kakabih chiwech pa wewukri, chitzibak riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, Rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rirahaushel rihamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ig, eparonohel hasuwach. Kukuhit abari ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukab kelubiwi. Parinukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chikukut ronohel wuk kins ibah. Hewa kins ibanik, chikohiba iwuk. Riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik. Chech riare risipanik, rilokokebal kush, erinimlah utzil rechri Dios tatshel, erechri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanakkan pari Éfeso. Arechri at, katakan chkech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emi kohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emi kohon chrech nikah mayir ikhsak, che mankot ukisik. Ewere Shas shui kupan kesh. Emankot chlech kupatani ri urayibal Dios. Chetikita hinak parikohonik. Rikrahwe takanikri arena bekrah ri lokok ebal kush. Chepetinak pahun utslah anima. Petinak pahun utslah chomanik. Epahun kastihalah kohonik. Enikahwinak cheman shekanakt kang paweri. Shekah panikah hostaktih. Ri eare. Kikichomach che enim tak achtih chrechri pishab. Katekuri manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe manketam tari hastak che eachtihab chrech. Chinek ut riuh ketamchek cheri pishab shas utzwi. We utzu kohik kabano. Katekuri haschnatak bachkech cheri pishab manchmantak rumalkechri eustakwinak. Shanish banik rumalkechri man enimaneltak. Eri each chohab, rumalkech cheriman ke kohontag, ri each makib, ri eare, cheketzela huwach ritios eri Dios, ri eare, chekikigmsag rikinan kitat, ri eare, che ekamisanil, ri kemakun rukachi ishok, ri eare, chekikikayih riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri make kohontas chlech ritzih kukutik. Ritzir che utz chunuach ri utzlachzir, rechri uqichir ri Dios che riare utzlachu bantachik, eritzir che shia chuech ri in. Kimmal tioshin chrech riare, ri shia ou chuech ri in, ri nuchuqab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel, che in utz shin rilo, e shinusik ich arech kinushik in rachchak. Ri in, che ojer kanak, shin bich ri itzel puwi ri Dios, in banalk es chrech ri komon tiosh. In bilre ri itzel puwi ri tioshlach. Katekuri, ri in, shkuitach huwach ri numak, rumalrech che ri in, manwetamtach ronohel ri shimbano, ri in, ingashlan lach winach chuwach ri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalach shkohi uwi uuk, ri in, eshukohe cheri ri kohonek, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Has tzihnak ut wetzihri, Eshas takalik kamukab we kikik bashikub ishik ri Cristo Jesus. Shpepa we uwa chuleu che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chikech ri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak. Werish bantahik arech chipa ri in kukalahisag nabe ri ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel ri chirakawshikwi Cheke kohon na chrech riare, arech kukohi rihunalik alak kik aslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitaktak, riare che shuwi hunchi Dios. Chrech riare, utzalak taktik. Chech are rik ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzih ri, cheri in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar ri chok chabana. Qas chakhekeba awuk rikohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che man shikik oltaweri kuk, shikibani tzelpa rikikohonik. Chikishol wedik ahwinak ri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, Che shin ya chech ri satanas. Arech ke tamah che man kiki bichta che ki humuli tzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ri in, nabe, arekas kinchil bech, che chiwech kas chitaba, e chishchao ba ruk ri Dios. Kas chitzonok ba chech ri Dios, e kas chishmal tioshin chech riare, rech tokob isbal kiwech konohel ri winak. Pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kukohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach asleman ruk ri Dios, eche kastakal chkih ri uch. Aregua weri, rikas uts chuach ri Dios kahaushel, ejewa rikas urayibal riare, riare, krakuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalachzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, Eshahun rik chao pakawiri uch o huinak ruk ri Dios. چه اره دی کریستو جسوس چه خونه چی ری اره شو خچریب اره چه خون تخبل کچ کنو خیل ری وینق اره واری اوصلخ قطبل چیخ چریخ چی پاوه او کامیک ری اچرچ وری رین شینو کیساش این اختیخ این اپوستول رین کم بیخ ری سقلخ چیخ مشتا این منال چیخ رین این اختیخ چی کچ ری من ایا خودیوست
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sacalaxir.